0: pengen disebut penyiar terhormat yang harus dihormati oleh setiap anak-anak, remaja, dewasa, dan juga nini-nini. Wah, mun di Majalaya, ieu di Majalaya nya. Nih, teh geus dialung-alungkeun ka leuweung sia. Wah.
1: Ieu sarua ieu di Jalan Suci ogé nya. Amun aya nu kieu teh geus di Kararungan. Tuluy dibalangkeun ka Walungan. Lumayan jeung ngaganyel ieu di Sibanyir.
0: Agadeng ngomong enggak mau dibully ah, boro diperosotkeun heula.

0: Amin. Mami Sumi kang abdi asih bude ane. Berarti nama jang santan we anu gemoy anu japerut anu bageur.
1: Enggak boleh nih gitu-gitu harus dipuja-puja.
0: Kan dipuja-puja atuh soalnya bageur gemoy.
1: Gadeng ane nene lior dede nyama. Oh,
0: dede jauh ge.
1: Amit amit. Pandang radio ah.
0: Pandang radio ada anak kena kelantannya. Terus ah gogo yang dan aja pro.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Ah, gue sini nih hungkul pendengar DDT. Nenek.